Da propitius pacem in diebus nostris, ut open misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domine nostri Deus,
0: credentia sotectum meum, satantum dic verbo,